0: قتیل راجستھانی کا لکھا ہوا کلام ابھی آپ سن رہے تھے. آوازیں تھیں بھوپندر سنگھ اور متالی سنگھ کی.
1: کیا بات ہے بڑے دنوں بعد.
2: ہاں یار. اچھا سن, داڑھی بنوانے کا کتنا ہوگا؟
3: ارے وہی اپنا 60 روپیہ.
2: ارے یار ابھی صرف میرے پاس 30 روپے کیش ہے.
3: تو دیکھ دو طریقے ہیں, پہلا آدھی داڑھی کرا لے
2: اور دوسرا
3: ارے ڈیجیٹل پیمنٹ کر یو پی آئی سے.
2: یہ لو یار, یو پی آئی نے تو بچا لیا.
3: ایک کام کر, فیشل بھی کرا لے, ڈیجیٹل پیمنٹ کر دینا.
4: بھارت کرتا ہے ڈیجیٹل بھگتان,
5: ہر لین دین اب ہے آسان.
0: اور اب سنیے کاریکرم میں یہ غزل.